0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofraier.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буди дивити.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То не бо кер ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо крегал. Імпели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si in odločaj, кдо со вечни фраєри in katero место бодо заседли на нашій лествіці

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу сплітну стран Радіо Фрайер.